Enti bi kwara mini Dr. Meho akwa kwidi nkomo white powder anopa unye bi na de gunsium no anom kakra enwumre obede wadide wi a obeda no na de bi gunsium no anom kakra kakra saa bo se bebi eye oyenyina no na ho